och det hörs ett evigt fnitter. De håller fast i lövens kanter, i vindens kast, och de flesta är tanter. Men annars skulle löven inte gunga. De fnitter.

mycket små. I det första snöfallet tror alla att det bara flingor är som falla. Men det är fel, för var tusende flinga är djuret silf, fast på det tror väl inga. Men småningom blir alla silfer slöa, och i mars så där så börjar det att

Det största djur som finns får väldigt bråska var gång det drar ihop sig till oska. Han säger åh och äter allt muller, och därför så blir det mindre buller, och därför finns det blixtar utan muller, och djuret heter huller om buller. Det minsta djur som funnits var så litet, så magert och så tunt och ruskigt slitet. Det var en fnill som var så svår att finna, att en basil kunde be den försvinna. Han var så liten att hans huvud värkte,

0: små.
1: Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

kölden sträng. Han kröker ihop sig vår stalledräng. Dock snart ska han sitta i höghet stor och knäppa och knappar av

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni ju vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova. Ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig, med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade i dess nos. När jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros?

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: P4 Plus.
1: Käraste bröder, systrar och vänner, si Faderberg han skruvar och spänner strängarna på violen, och stråken han tar i hand. Ögat är borta, näsan är kluven, si hur han står och spottar på skruven. Ölkannan står på stolen, nu knäpper han lite grann, grinar mot solen, pinar fiolen. Han sig förvillar, drillar ibland, käraste bröder dans.

på noten, skrapar med foten. Pipan han stoppar, hoppar emot. Käraste systrar, alltid hon ett. Bröderna dansar jämt med duett. Hela natten fulla, rak i livet ulla. Ge nu handhåll takten rätt.

Vem är det i nattrock och nätter med gula byxor, vita stövletter, som dansar där med Lotta, den där som har röd peruk? Ta mig 7000 C2 i flocken, sydda manschetter, snören på rocken, drick Faderberg och spotta, tvi fadrika gör mig sjuk. Kruset ska rinna, huset ska brinna, ingen ska klämta, flämta min buk. Käraste systrar, tagen i ring, dansa och fläkta tum.

unga flickor lyfta på kjolen, dansa och skratta, hör basviolen, ge faderberg konfonium och håglans med gröna blan. Hör faderberg, säg vad hon heter, hon där vi skänker vinnögd och feter, gumman på termopolium, hon är det, jag tar mig fan. Trumpen och blinder, gumpen är trinder, halsfräs min gumma, brumma dulcian. Käraste bröder, här är behag, här är musik och flickor var dag, här

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Jag sjöng vid bondens knut, nu är sommaren här. Det är våren som är slut, svarte bonden så tyvärr. Djupt gick själen här i nord, och sanna mina ord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Det är krig och politik som har fördärvat vår jord.

före burdus. Ja, du går i glädjerus, men se krig och politik dra nöd och sorg till mitt hus. Men se krig och politik dra nöd och sorg till mitt hus. Då gick jag ner till strand, där låg skutan förtöjd. Se god dag på dig, sjöman, hör du fåglarnas fröjd. Gökar gala här i land,

insiffran förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen, de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

vacker väv, och motivet är Nordens ljus. Den svenska själen så ensam och sträv, en sjö, en åker,

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio. Wow,

girlfriend today.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tivitopp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: P4 Plus.
1: Visst kan du ta.
2: Vadå?
1: Ett endast glas.
2: Det är han, det är han.
1: Det gör dig lätt.
2: Din jävel.
1: Det ger dig som gras. Och allt du säger, tjejer, säg så bra med starka grejer. Här är din chans, ikväll är det dans. Bli killen dit brudarna dras. Jag är frestad nu. Du känner dig stark.
3: Ja, men det beror på att jag är kraftigt
1: och inte så blyg.
3: Vem fan är blyg här?
1: Och ingen vet. Du tar den i smyg.
3: Ja, skåpsupa.
1: Minns min regel om

0: det brukar. Börja med ett glas, sluta med ett ras. Som en simpel slas, has i slummen. Kroppen blir till deg, du blir trött och seg. Varje liten steg blir ju knas.
1: En liten prutt.
0: Och tungan blir slapp, vilket handikapp. Tjejer gillar

0: än. Faller snart i sömn tills man stel och öm. Vaknar med en ömklig grimas. Som minns aforismen om alkoholismen. Det är pest att ta sig ett glas.
1: Det är fel, du har fel.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

0: P4 Plus.
1: Varje år framåt höst.

Hej, hej! Micke Cederberg här och klockan har passerat 11 denna lördagsförmiddag. I alla fall om du lyssnar i realtid, och det betyder att du lyssnar på P4 Plus. Och det är ju antingen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio, men också på frekvensen 89,6 i Stockholm kan man ju också lyssna på det här då. Och det handlar om Svensktoppen, och idag så är det Alicia Lundberg som är programledare. Hon var det under ett halvår, och det här var hennes sista gång åtminstone i ordinarie programledarstol. Så hon kommer att lämna över stafettpinnen till sin efterträdare Sven Lindahl i den här sändningen. Och hon snackar också med Tommy Körberg som är nykomling. Något han, ja, har lite blandade känslor för. Det märker ni snart i den här sändningen ifrån den 2 januari och året är 1977.

Goddagens och mycket, mycket välkomna och en riktigt, riktigt god fortsättning på det nya året. Det nya året som bara är 2 dagar gammalt. Det är inte mycket att komma med det. Vi vet inte mycket vad som ska hända i fortsättningen och det är väl kanske lite spännande. Vad jag vet att det är i alla fall att det är årets första svensktoppsprogram. Det kan vi inte komma ifrån. Och sen kan vi heller inte komma ifrån att det är mitt sista svensktoppsprogram. För imorgon så tar ju nya krafter över i form av Sven Lindahl som jag för övrigt ska försöka få kontakt med lite senare i programmet. Jag hoppas att han inte är igensnöad där nere i Södertäljetrakten. Ja, vi har alltså ett svensktoppsprogram framför oss som innehåller massor med musik. Det har hänt en hel del, som det alltid gör förstås. Några åker ut, andra åker in. Vi ska väl egentligen inleda med de här som så att säga inte får vara med längre. Och eftersom det är så mycket musik så hinner jag bara berätta vad det är som har hänt. Ordmässigt, alltså musikaliskt, så det är möjligt att ni får höra dem imorgon, ni kanske på Svensktoppen, vad vet jag. Men vi börjar alltså med melodi nummer 16. Det var Tore Berger som sjöng en egen sång som hette Till Skagen. Han fick 7 poäng av den 400 man starka juryn. Sen fanns det inget nummer 15 utan det fanns istället en 14, 2 stycken på 14:e plats. Först Janne Landegren med Kom till mitt diskotek. 8 poäng fick han. Och lika många fick John Ulf Andersson för sin bild från Menton. Kerstin Pålsson var också en nykomling förra veckan. Hon hade skrivit en melodi som hette Min äng. Den kom alltså på 13:e plats och hon fick 11 poäng av juryn. Och så Ola Frukt och Flingor med Mitt Paris på en 12:e placering med 12 poäng. Så ska vi då göra det här sista klivet för min del i alla fall över det här lite tjockare strecket som jag har på mitt papper. Och finner att Ola Frukt och Flingor finns där också, men nu med en helt annan låt, nämligen Tillsammans. 10:e placering alltså, 16 poäng.

Ja, så heter den melodin tillsammans. En sång skriven av Tuve Stiby, både text och musik. Och det var Ola Frukt och Flinger som sjöng. 16 poäng. Och nu undrar ni förstås, vart tog 11:an vägen? Jo, det är så här att det här var en av de melodier som kom på 10:e plats. Ola Frukt och Flinger med tillsammans alltså. Och det var därför som det inte blev någon 11 understrecket. Åh, vad krångligt med alla de här siffrorna. Men som sagt, var lite ordning och reda får det ju lov att vara. Det är nämligen så att de delar alltså då 10:e placeringen med Kjell Hansson med den här sången som han har skrivit själv, Vägen från Eden. Och 16 poäng fick då också han.

0: Det var Kjell Hansson som alltså delade en 10:e placering med Ola Frukt och Flinger. Och melodin den har han gjort själv, Vägen från Eden. Och poängtalet det var alltså 16. Så kommer vi upp till 9:an och där har vi en gosse som väl inte så där ofta förekommer på svensktoppen. Nämligen Tommy Körberg med Evert Taubes Herr Rosmarie syns blåa nämnde fjärden. Det är väl nästan så att man får lov att fråga Tommy Körberg, hur känns det att vara på svensktoppen? Är du där?
1: Ja, jag är här.
0: Nå, handen på hjärtat nu.
1: Alltså hur det känns? Mm. Jag vet inte, jag har liksom inte...
0: För du är där nämligen på...
1: Ja, jag hörde det.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad jag ska tycka egentligen.
0: Du vet inte.
1: Nej, det är ju en bra låt och den förtjänar ju att höras tycker jag. Och det är ju många människor som lyssnar så att... Jag tycker väl inget fel i och för sig. Fast det är ju väldigt massa dålig musik som ni presenterar också.
0: Det tycker du?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, nej, men det är väl sådär. Men det är lustigt det här med visor under den tiden jag har suttit. Det här är ju mitt sista program. Har det varit väldigt mycket visor. Jag tror folk har... Lite behov av det där med den där lite lyriska typen av musik och sång. Det har jag tänkt i alla fall. Under
1: när det är hårda tider vet du så...
0: Ja, så handlar det ju om sommar. När vi nu för en gång skulle ha fått lite snö så blir det plötsligt ännu mer aktuellt att tänka framåt mot sommaren.
1: Mm. Det borde kallt ut och kallt i själen ibland.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Vad gör du annars då?
1: Jo, varit uppe i fjällen.
0: Har du varit i fjällen?
1: Ja. Var det någon musik för skidsemestrande?
0: Ja, var det någon snö där?
1: Ja, mycket och kallt. 20-25 grader. 30 till och med.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Men det är tunn, fin luft i skillnad mot Stockholmsluften så att det känns inte så mycket.
0: Nej. Vad ska du göra nu på det nya året? 2 dagar har gått av det, har du...
1: Ja, börjat repetera på Berns.
0: Ja.
1: Ska vara där med Arne Domnerus, Septett och 3 damer. Ska göra en liten show där.
0: Tre damer, vänta nu. Det var en i flick. Guy från Gimmicks, ja.
1: Han är... Två
0: från Gimmicks.
1: Ja, plus Inger Öst.
0: Ja, vad ska ni få ha för er då?
1: Ja, vi ska försöka presentera lite god musik.
0: Vad är god musik?
1: Ja, det är vad vi tycker är god musik. Tyck och smak, det kan man ju inte liksom
0: Nej, det
1: generalisera.
0: Kan... Nej.
1: Nej, även om man skulle tycka det ibland.
0: Nej, har jag.
1: Nej, jag skojar.
0: Fniss, fniss.
1: Ja.
0: Man kan tillåta sig ett fniss på det nya året, tycker
1: ja,
0: jag.
1: Ja, flera. Ja. Skratt är viktigt det också.
0: Ja,
1: det
0: ja, apropå skratt, ja. Då, jag har faktiskt varit och tittat på det på Gula hund.
1: Svea hund
0: och alla de här hundarna kan man ju tala om.
1: Ja.
0: Hur var det att göra Tage Erlander?
1: Ja, det var väldigt, väldigt, det var väldigt bra, rolig, trevlig, allt vad du vill. Positiv erfarenhet att göra.
0: Var det svårt?
1: Ja, det var svårt i början innan man vande sig vid att gå på stylter som var förlängda, du vet. Man hade en underbenslängd på 70 centimeter och sånt där. Det är inte... Varje dag man gör det. Jo, det blev ju det i och för sig. Men...
0: Det blev just då.
1: Ja.
0: Vem hade du som lärare? För du måste väl nästan haft någon som instruerade dig?
1: Gösta och jag, vi fick kontakt med Bosse Parnevik som gav oss några enkla och väldigt kärnfulla tips hur vi skulle lära oss åt för att göra Erlander och Palme.
0: Ja.
1: Vi fick vissa påser som är väldigt typiska och sen lära oss att härma. Erlander pratar ju nasalt och Palme pratar ju.
0: Ja. Vet du om de var där och tittade på det här?
1: Vet jag inte.
0: Det vet jag. De har inte hört av sig.
1: Nej, ingenting.
0: Nej, för att det var ju faktiskt...
1: Det
0: var bra. Det var roligt.
1: Jag skulle vilja ha haft ett betyg av
0: dem själva. Ja, av dem själva, ja. Ja, du har kommit en lång väg från Judy, min vän. Vilket år var det?
1: 69. Ja, men det är ju lång tid, vet du.
0: Ja.
1: Det vore väldigt otrist. Om man inte hade utvecklats någonting under den tiden. Så att,
0: men det har ju varit en hel del prylar du har hållit på med. Vad blir det här näst?
1: Nej, men jag måste göra med alla möjliga saker. Det ingår i min självbevarelsedrift. Annars så känner jag mig låst om jag inte får pröva på. Jag måste ju veta vad jag kan och inte kan.
0: Mm.
1: Också.
0: En annan sak jag funderade över. Har du tagit sånglektioner någon gång?
1: Nej, min mor har gett mig de bästa och mest grundläggande... förutsättningarna hur man ska kunna behålla rösten och sådär, vet. Andningsteknik och hur man bär så för att inte slita på den.
0: Ja, för ibland så känns det och hörs det som om du verkligen slet på den. När du sjunger pop och rock och sådana saker, lite hårdare, tuffare grejer.
1: Ja, men du... jag spelar ju mycket dansmusik i början av karriären så att säga. Så då blev stämbanden ganska vana vid att utstå mycket påfrestningar och då. Då är det mycket lättare i och för sig. För att det gäller ju att sjunga hela tiden för att kunna hålla dem igång. Mm. Så fort man lägger av så märker man ju på en gång att det slits fortare och så.
0: Är det därför man inte har någon sångröst kvar då? Kanske?
1: Ja, för att man inte sjunger tillräckligt.
0: Ja, det är som att träna sina ben eller vad som
1: ja,
0: helst.
1: Ja visst, det är ju en muskel. Mm. Stämbanden.
0: Samarbetet med Monica och Karl-Axel då, Dominik?
1: Ja, vi var ju tillsammans nu uppe i fjällen och spelade dansmusik. Mm. Det var mest bara på skoj för att vi skulle få åka skidor och sådär.
0: Ja. Men ni fortsätter att jobba ihop?
1: Ja, vi ska jobba ihop ett program som vi ska ut med Rikskonserter. Ett program som handlar om Mozart.
0: Om Mozart?
1: Mm.
0: Vad har du för del i det? Du sjunger?
1: Jag ska sjunga. Och sjunga och berätta. Och det blir Monica och Karl-Axel och jag bara.
0: Ja.
1: Som ska göra detta.
0: Har ni gjort sånt för?
1: Nej, inte bara vi tre. Vi har ju jobbat i skolor med Solar Plexus på den tiden. Ganska mycket. Så nu ska vi pröva på att göra lite mindre uppsättning.
0: Året är fulltecknat då?
1: Ja, sen ska jag börja repetera på Dramaten i maj.
0: På Dramaten? Här duggar den tätt nyheterna. Vad ska du göra då?
1: Jag ska göra sångaren i Kaukasiska kritcirkeln av Bertolt Brecht.
0: Jaha, den gick på Stadsteatern en gång i världen, ja. Mm. Den kommer jag ihåg. Ja, men det är spännande, det förstår jag. Ja, men då har du ju något att göra det här året då, det här nya året. Ja, men det är bra. Så du inte ligger på sofflocket.
1: Nej, visst. Nej, Gud, jag blir nästan väldigt bortskämd, kan man säga.
0: Ja, men vi ska ha några gullgossar och gullflickor, eller hur?
1: Ja, tack och ta emot.
0: Ja, samarbetet med Bengt Hallberg, det låter som om det hade varit roligt.
1: Ja, det var skojigt. Tyvärr gick det lite för fort. Vi skulle ha behövt haft lite mer tid på oss för att vår viskälla, den är ju väldigt djup och rik. Mm. Och det känns som att man har bara skummat lite grann på ytan nu på något sätt på den här plattan.
0: Ja, men det är bara att gräva lite djupare nästa gång då.
1: Ja, det är precis vad jag tänkte säga.
0: Jag tycker vi lyssnar på lite sommartongångar nu. Jaha. I Herr Rosmarie syns blåa nämndefjärden. Och jag önskar dig ett gott nytt år.
1: Ja, tack detsamma.
0: Okej, hej då.
1: Hej.

Ja, så låter alltså Herr Rosmarie syns blåa nämndefjärden av Evert Taube, framförd av Tommy Körberg. Och det var melodi nummer 9 på årets första svensktopp med 18 poäng. Vi kliver vidare uppåt och finner att Gimmicks, de kommer på 8:e plats med sin Boogie Woogie Charlie. Och Gimmicks, den gruppen innehåller ju två flickor och det är de två flickorna plus Inger Öst som då Tommy ska ha med sig på Berns. Så nu har vi fått ordning och reda på det också. 31 poäng gav juryn Gimmicks.

Ja, så heter den alltså, Boogie Woogie Charlie med Gimmicks. Och den här melodin är skriven av Jerker Eriksson och Maj-Britt Hansson. 31 poäng av juryn och en 8:e placering. Säg mig vart du går. Inte säg mig vad du heter, så ska jag säga det vem du är eller hur det låter egentligen det där. Ja, det spelar ingen roll. Den här sången som vi nu ska lyssna till i alla fall, den ligger på 7:e plats och heter Säg mig vart du går. Och det är Stripler som sjunger och 33 poäng av juryn.

Lasse Holm och Gert Längstrand har gjort den här melodin Säg mig vart du går. Grekisk inspirerad som jag fick lära mig. Där fick jag alltså en riktigt ordentlig bakläxa, men det är nyttigt det. Det ska man få. Sitta där och prata om Spanien. Ja, ja. Förlåt så mycket. Men grekiskt grekinspirerad, det tycker åtminstone de att den är. Och visst är det när man lyssnar ordentligt. Striplers var det som sjöng och spelade. Melodi nummer 7 på Svensktoppen med 33 poäng. Vi går vidare och finner att någon sexa har vi inte, utan istället två stycken på femte plats. Två stycken som alltså delar en femte placering. Damerna först, Annie Hedin, När du ler mot mig. 34 poäng.

När du ler mot mig, Annie Hedin sjöng, och den här sången är skriven av Rune Furén och Gunnar Gunnrup. Och det blev alltså en delad femte placering med 34 poäng. Och således, som det heter, lika många poäng för Staffan Percy och En brinner var våg.

Staffan Percy med sin tonsättning av Bertil Gripenbergs dikt En brinner var våg. 34 poäng av juryn och en delad femte plats. Får jag lov att göra en liten parentes? Det här med att säga saker och sen inte fortsätta att säga sakerna utan glömma bort alltihopa. Det heter ju säg med vem du umgås med så ska jag säga det vem du är. Då gör vi slut på den lilla parentesen och går upp till melodi nummer 4 istället. På Svensktoppen, årets första Svensktopp. Då är det också en rätt positiv titel tycker jag. Jag tror att vi ska ses igen och det är Stefan Rydén som sjunger och han fick 35 poäng av juryn.

Jag tror att vi ska ses igen. Det är väl en positiv titel, för visst ses man alltid någon gång i alla fall. Stefan Rydén, melodi nummer 4, skriven av Lasse Holm och Olle Bergman och av juryn given 35 poäng. Vi kliver vidare uppåt, finner Lars Berghagen med de breda leendena på melodi nummer 3 på Svensktoppen. Och han har nu legat i 9 veckor, har han smålett och smilat åt oss. Idag fick han 36 poäng.

Ja, löver och smila Lars Berghagen, verkligen. Och det hoppas jag att alla ni andra gör också. Det är väl en bra förutsats här på nya året. Att åtminstone försöka. Även om det där portföljiga leendet, det funderar jag fortfarande på hur det ser ut. Alltså, Svensktopps melodi nummer 3 var det här. Och 36 poäng fick han. Jaha, då har ni räknat ut. Det är bara 2 melodier kvar. Vilka kan de vara? Ja, om jag börjar med att berätta att Öbarna, de kom på andra plats med sin sång om Bohuslän, som ju för övrigt är skriven av Usedom Volin och Bengt Lindestrand. Öbarna förresten, kommer vi ihåg vilka de var? Nu ska vi se, jag har inget papper här, men jag måste ju komma ihåg i alla fall. Eva Janedal, Janne Magnarsson och Modi Magnusson. Ja, det blev nog riktigt. Ja, de nickar ut i kontrollrummet. Jag hade gjort rätt. 43 poäng, och efter det att vi har lyssnat till den här sången, då ska det lyftas på hatten lite artigt, nämligen. Varsågod, Öbarna.

0: Nog satt de och nickade där ute i kontrollrummet alltid, men vad de nickade åt, det kan man ju fråga sig. För inte heter han Bengt Lindestrand, han heter Bengt Silverstrand. Jag ber om ursäkt, Bengt. Men nu har jag rättat till den felaktigheten. Men att det var öbarna som sjöng om Bohuslän, det var ju alldeles riktigt. Och att det var melodi nummer 2 på Svensktoppen, det var också riktigt. Och så ska jag då be att få lyfta på hatten, för nu har de legat i 10 veckor på Svensktoppen sammanlagt. Och då försvinner de ut, men vi lär höra talas om de här öbarna igen. Det är jag nästan övertygad om. Ja, så var det den här lilla fanfaren då för Svensktoppsettan i det första Svensktoppsprogrammet år 1977. Någon fanfar har jag inte, men bara ordet är stiligt. Fanfar alltså för ettan. Farväl till sommaren. Sven Ingvars med Sven-Erik Magnusson och 58 poäng av juryn.
1: Jag tar stigen ner till bryggan.

0: Ja, så lät den årets första svensktoppsetta, för det kan man väl nästan säga, även om vi har hört den många gånger förr. För 7 veckor har Farväl till sommaren legat på svensktoppen. Och det är Sven Ingvars med Sven-Erik Magnusson som framför den, och det är Lasse Berghagen som har skrivit den. Ja, det här var mitt sista svensktoppsprogram, och det känns ju alltid lite vemodigt när man ska lämna någonting. Men samtidigt så behövs det nya friska krafter, och jag ska be att få tacka för alla brev jag har fått. Både de som har varit snälla och de som har varit lite mindre snälla. För sånt förekommer ju alltid. Vet man väl själv om man sitter och skriver brev, man kan väl inte alltid vara lika glad och lycklig. Men som sagt var, nya starka krafter finns det. Och eftersom snön tydligen faller tätast över Södertäljetrakten, så hade vi ingen möjlighet att be Sven Lindahl komma hit, utan han finns i en låda här i rummet någonstans. Är det så?
1: Ja, det börjar väl finnas.
0: Där är du, ja.
1: Ja, just det. Hej.
0: Hej, du har det jobbigt med snön, du, har jag förstått.
1: Det finns ju en del att skotta bort, just det.
0: Ja, det gör det. Men är det inte nyttigt med lite motion?
1: Jo, det behövs nog säkert när man kommer till åren som jag.
0: Ja. Vi är väl ungefär vid de samma åren i så fall. Men julen har du väl ätit lite förstås, så det kanske blir bra.
1: Ja, det är det som har gått att få hit, va? För att man har ju varit i stort sett insnöad mer än vanligt, du vet. Det är en bit i affären och här på landet så... Jag tror att jag bor i sånt där tyfonområde. Och då tänker jag att det faller snö över en stad, va? Och så blåser det samtidigt som du har gjort, va?
0: Mm.
1: Då samlas det här upp och så kommer det som en virvel, som en pelare över hela den här idylliska stan. Och så lägger det sig på mitt hus, och det är inte byggt för snö direkt, utan där inne sitter vi.
0: Där sitter ni. Så du är uppe och skottar på taket då?
1: Jag har varit.
0: Du har varit, ja. Hur blir det nu med svensktoppen då? Blir det några storvulna omvälvningar bara för att du kommer hit?
1: Nej. Du, det är man nog lite rädd för att göra. Du vet, sådana kanoner som du, som Kent Finell, som Uffe Elving, och så kommer då jag och ska... Nej, det får bli mycket musik och lite tyst i bakgrunden av någon slags sammanräkning.
0: Mutter?
1: Mutter i stort sett, ja.
0: Åh ja, men du, har du gjort någonting sånt här tidigare?
1: Nej, det har jag nog inte gjort.
0: Du är lika grön som jag i den här sammanhangen då?
1: Ja, vi hade väl på mitten på 60-talet, 67-68, Bosse Sjödin och jag hade något program som hette Nattskiva, som gick på lördagnätterna.
0: Ja, det kommer jag ihåg att göra.
1: Mm.
0: Men det är inte riktigt samma sak. Det svåra tycker jag, om nu måste jag få vara lite ärlig, det är att aldrig få tycka till själv.
1: Behöver man det?
0: Ja, ibland skulle man vilja. Det känns lite sådär att det pockar på kanske.
1: Ja, men du kanske kan få placera sin jury.
0: Ja, kanske oj. Nej, men jag hoppas att det ska gå bra. Det är rätt skönt att börja om så här i början på året. Men du har några gamlingar kvar som du får dras med.
1: Mm. Du talade om brev där. Du sa att du hade fått båda dera, både snälla och så icke-snälla brev.
0: Ja.
1: Du, lägg de där icke-snälla till mig och så ta med dig alla de där vänliga breven och så minns de, va?
0: Ja, okej. Okay. Nej, hörru du, det gör ingenting, för att det är ofta saker som jag har besvarat faktiskt. Det här med att jag ibland sitter och gärna pratar lite göteborgska, och det har beror då på... av somliga saker att jag gör det och så vidare. Sådana saker har det varit, men det kommer du också få. Vänta, ska du få se. Det har varit roligt i alla fall, tycker jag. Jag hoppas du också ska få kul.
1: Ja, det var ju skojigt att lyssna på det, och du vet, det är tungt lass man utar över.
0: Ja.
1: Du får hålla tummarna.
0: Ja, det gör vi. Okej, lycka till imorgon då.
1: Tack ska du ha.
0: Hej då.
1: Tack, hej.
0: Ja, det var den nya svensktoppsprogramledaren. Det var ett bra ord som jag hittade där. Och som sagt var, god fortsättning på det här nya året som är så ungt. Och jag hoppas att ni får det bra, och var snälla med Sven Lindahl, för han är säkert snäll tillbaka. Hej då!

1977 års allra första sändning av Svensktoppen var det där, och Alicia Lundberg, hon fick ju lämna över stafettpinnen där till sin efterträdare Sven Lindahl, som sen hade programmet i 8 månader. Och nästa lördag då blir det en lista ifrån november 1981 med Östen Warnerbring. Festligt värre när han där försöker skapa en mysig stämning. Men nu hör ni, nu är det musik i mix dags fram till klockan 17 när jag ska ge tematimmen. Och eftersom Fredrik har namnsdag idag så startar ju det som i folkmun kallas för fruntimmersveckan. Och Fredrik är det som har dra igång den här tematimmen i eftermiddag. Men därefter då kommer det låtar som har just flicknamn i titlarna. Och där det fortsätter med Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina med mera. Men nej, ni som delar namn med dem jag nämnde, jag har inte glömt er heller. Till exempel Madeleine. Det märker ni. I tematimmen i eftermiddag klockan 5 då hörs vi igen. Micke Sederberg här. Och först ut i låtlistan som tar oss dit så ska vi höra Small Town Singers. Visgruppen som placerade åtskilliga hits på Svensktoppen under främst 70-talet. Och vi ska höra en av de hitsen nu när de har tolkat Evert Taube. Men vi hörs väl klockan 5 då, va? Hur mysigt! Mm.

Jag ska köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till för att göra det man måste.

Ja, men hallå där och välkomna till Tematimmen. Och det var Robban Broberg som stämde in i starten på Fruntimmersveckan när han sjöng om tjejer. Ja, han gjorde ju en hel platta som handlade om just tjejer med olika namn, men inget som stämde med Fruntimmersveckan. Och vilket namn den veckan har förresten. Är inte ordet fruntimmer dessutom väldigt förlegat? Eller använder ni det i er vokabulär eller ens känner någon som gör det? Ja, inte jag i alla fall, men begreppet är ju vedertaget och idag så får ni bara låtar kopplat till den här veckan. Men den här Fruntimmersveckan har ju en felande länk och det är ju starten på det hela. Namnet som är idag, nämligen Fredrik. Så Fredrik är dagens undantag när vi kickar igång Tematimmens Fruntimmers veckospecial med Cornelis Vreeswijk. Från

Balladen om herr Fredrik Åkaren och den söta fröken Cecilia Lind. Ja, det var en lång titel det där, och flera av låtarna idag så förekommer fler namn än själva det namnet som ingår i den här veckan. Och fruntimmersveckan startar som sagt med Fredrik som har namnsdag idag. Och han får hänga med på en låt till, fast där heter sångaren Fredrik med efternamnet Willstrand. Och det var ju han som kallades för Shaken Fredrik när han sjöng om Cecilia.

Ja, men Susanne fick hänga med där en sväng också. Men det var ju Fredrik som sjöng den här låten till Svensktoppens första plats. Året var 1986. Ja, men då har vi ju betat av det enda mansnamnet den här timmen, Fredrik. Och så hoppar vi till imorgon, den 19 juli. För då står Sara i namnsdagskalendern och nu är ju då fruntimmersveckan igång på riktigt. Och här är Mauro Scocco i farten och han står där och väntar i ett hörn och väntar på Sara.

Ja, Fredrik Willstrand nyss, han hittade vägen till Svensktoppens första plats. Och det gjorde även Mauro Scocco. Året var 1988 när han sjöng om Sara. Och det är ju ett internationellt namn, så även Starship har sjungit om Sara. Fast då med uttalet Sarah.

Ja, det handlade om när en relation tar slut och i det här fallet så bar tjejen namnet Sarah. Morgondagens namnsdag här i Fruntimmersveckan var Starship. Och vi ska göra en sista hyllning av Sara, men nu är det artisten som heter så, med efternamnet Zacharias, när hon tolkar en av pappa Teds låtar.

Sara Zacharias, hon nådde Svensktoppens fjärde plats som bäst med Himlen är oskyldigt blå. Året var 2014. Och pappa Teds original 1993. Han nådde också samma placering som bäst med den här låten. Men antal veckor skiljer sig lite grann mellan de båda. För Ted, han hängde bara med i 7 veckor medan Sara, hon stannade på listan i hela 39 veckor. Och med henne så lämnar vi namnsdagen den 19 juli och Sara flyttar framåt ett steg till den 20 juli och då står det Margareta i kalendern. Och henne sjunger ju Sten och Stanley om. Ingen.

För 3 dagar sedan, då var det exakt 50 år sedan Jag vill vara din Margareta gick in på Svensktoppen med Sten och Stanley. Låten som gruppens Ebbe Nilsson skrev till en kvinna som inte ville ha honom trots att han skapade den här dängan. Och i vanliga Svensktoppen nästa söndag, den 2 augusti, ja, då gästas jag av Sten och Stanley där som berättar om den här låten. Och då är det också 50 år sedan låten gick upp i topp på Svensktoppen just. Ja, det var Margareta det där, namnsdag i övermorgon, och då har även Greta namnsdag. Men det finns inga låtar direkt som slagit stort om just Greta. Så hon får representeras av en mellolåt ifrån 1977 som var en mindre hit. Och det var 2 tjejer som hon sjöng om en specifik sång. Och den ena, den heter Malou, och den andra heter just Greta.

Åh, vilken sång, och Greta och Malou där ifrån Melodifestivalen 1977. Och Malou, hon ger fortfarande ut musik medans Greta, hon har försvunnit lite mer, men hon medverkade faktiskt i Lasse Åberg-filmen Repmånad. Ja, det var Margareta och Greta-dagen där den 20 juli. 21 juli idag. Jo, det är på tisdagen och då är det Johannas dag. Och henne har Arvingarna gjort en låt om.

Arvingarna sjöng om Johanna och den har inte så många år på nacken. 2017 kom den här låten. Och som sagt, tisdag 21 juli, då är det Johanna som har namnsdag. Ja, ni som kan era 80-talshits, ni har såklart identifierat att det ska handla om Magdalena nu i den här fruntimmers veckotematimme. Och Sandra, hon sjöng om att hon aldrig kommer bli någon Maria Magdalena i den här hiten, där Maria fick hänga med som ett bonusnamn utöver Magdalena.

Maria som bonusnamn. Jag spelade den här hiten med Sandra bara för att lyfta fram namnet Magdalena. Namnsdag 22 juli. Och nästa artist, hon är en Maria Magdalena. För det står så i passet, nämligen det som tillhör Lena Fin.

Maria Magdalena Philipsson med F.I. Philipsson. Ja, så står det faktiskt i Lena Philipssons folkbokföring. Men det är ju Lena P.H. vi känner henne som, där det är oklart hur mycket hon bryr sig om sin namnsdag den 22 juli. Då är det ju Magdalena. Men hon får dela den här dagen med ytterligare ett namn, nämligen Madeleine. Och om henne sjöng Stefan Rydén på Svensktoppen och året var 1970.

Stefan Rudén och Madeleine där. Svensktops hit med 49 år på nacken. Snäppet äldre, närmare bestämt 51 år på nacken. Det har en hit där det rabblas en massa tjejnamn. Men det är bara en som får godkänt så att säga när det handlar om kärlek. Och det är hon som heter Emma. Och hon som har namnsdag på torsdag. Och henne sjunger Skytt som.

Siv, Rut och Klara. Ja, alla blev de dissade till förmån för Emma. Men det var inte bara de tre som övergavs. Nej, även grabbgänget sveks här till förmån för den här Emma som det handlar om här. Och vi håller kvar vid ytterligare en tjej som lystrade till det namnet. Och detta när Errol Brown snart står redo att sjunga om henne i Hot Chocolate.

om det var kärlek och glädje med skyddsvariant av Emma nyss, då var det kärlek här också. Åtminstone till en början, för här handlade det om ett par som träffades redan vid 5-årsåldern. Sen blev det giftermål vid 17 och hon hankade sig fram som skådis. Eller försökte i alla fall, för rollerna de uteblev och hon blev allt mer deprimerad. Och sen en mörk decembernatt när han kom hem, ja då hade hon skrivit sitt avskedsbrev och låg där på sängen, hade valt att avsluta sitt liv. Ja, det var en riktigt morbid historia där som skivbolaget knappt ville ge ut av den anledningen. Men tjejerna på kontoret där envisades med att den skulle släppas trots den här mörka historien. Och det blev en riktigt stor hit. Det var en topp 10 hit både i USA och Storbritannien. Den här mörka historien om Emma. Eller det var ju förvisso hennes smeknamn, för Emmaline, det var det korrekta namnet i den här låten med Hot Chocolate. När vi lämnar det här mörkret nu och släpper fram glädjen igen när vi nu är framme vid den 24 juli och Kristina.

Kristina från Vilhelmina. Ja, sommaren för 60 år sedan då gnolade vi loss till den här låten med Sven Ingvars. Och över fruntimmersveckan då var det bara ett namn per dag när den var poppis. Men då låg den tvåa på Svensktoppen. Och man kan sjunga om Kristina, men man kan också få en långliggare på Svensktoppen om man heter Kristina. Det vet hon med efternamnet Lindberg som hörs ihop med Lasse Stefans.

0: det blev bara en andra plats som bäst för de sista ljuva åren med Lasse Stefans och Kristina Lindberg. Och Kristina har alltså namnsdag den 24 juli och det är ju det som är sista dagen som ingår i fruntimmersveckan. Men det står ett namn till där sedan 25 år tillbaka. Det står nämligen Kerstin också och där har det varit snålt med att göra låtar om henne. Så därför får ni en sjungande Kerstin istället med efternamnet Aulén. Och hon fick en svensktoppshit 1969 och ihop med dåvarande maken Peter Himmelstrand och de analyserar vad prästen sa där vid altaret, eller mer korrekt, vad som inte sades.
1: Hörru Peter, alltid skriver du på låtar som man stör dig.
2: Hörru Kerstin, du går jämt och sjunger så du inte hör mig.
1: Du har dille på att spela dina trista gamla plattor.
2: Den här kåken är snart full av dina älskade små katter.

0: Och där, nu är vi i mål med fruntimmers veckotema timmen. Det sa prästen ingenting om, Kerstin Aulén och Peter Himmelstrand. Och därmed säger jag tack för mig, Micke Cederberg här i P4 Plus, som är tillbaka med en ny tematimme nästa lördag. Och då handlar det om Giorgio Moroder, som ligger bakom massa filmmusik, hits med Donna Summer, Chicory Tips, Sparks med flera. Men nu, lördagens, här i P4 Plus med Henrik Olsson. Hej då!
1: Programmet som nu följer är en repris.
2: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
3: Ja, välkommen till ännu en danssession här i 2 timmar. Den här låten handlar faktiskt inte om mig.

Den heter She's a Lady, Tom Jones först ut i lördagens. För jag tycker att många andra låtar så här, ja, det kan man ta till sig och identifiera sig med. Kanske med nästa, Come Go With Me, The Del Vikings. Ja, nu dansar vi till åtta.

Nothing's gonna stop us now. Nej, jag hoppas att du inte stöter på några hinder utan kan dansa loss här så mycket som du vill och önskar. Starship där ifrån 1987. Nyss kvällens dos av ABBA då. Knowing Me, Knowing You från 76. Vi slänger oss mellan olika musikstilar och därmed dansstilar som vanligt i lördags. Vi hoppar till tidigt 60-tal nu och du väljer själv hur du dansar till The Crystals, Da Do Run Run. Jag gör så här.

Ja, men en av Elvis riktigt stora höjder, i alla fall vad det gäller försäljning då. Över 20 miljoner kopior sålde den här singeln, och en av de bäst säljande singeln i världshistorien faktiskt. It's Now or Never, inspelad 1960. Kul är den ju att dansa till också. Platsar jättebra här i lördags. För en stund sedan, musik från 77, Björn Skifs såklart, med Härligt, härligt, men farligt, farligt. Gäller inte dans, det är bara härligt, härligt.

Ja, I can hear your heartbeat. Det är klart, det hörs lite sen när man har varit igång och dansat här nu en dryg halvtimme. Chris Rea där med musik från 83. 20 år tidigare precis släppte Spotniks låten som heter Last Date. Och så Bruce Springsteen också för en stund sedan med Born to Dance. Nej, den heter ju Born to Run faktiskt. 75 släppte han den. Nu ska vi dansa till en låt som jag tror att de flesta av er kan, och jag tror att alla coverband också kan den och har en version av den här låten. Vi ska faktiskt inte lyssna på originalet, men vi ska lyssna på en version som släpptes samma år som originalet släpptes. Här är det Lynn Anderson som gör Take Me Home, Country Roads. Men ni vet, det var ju, vem var det nu som släppte den här? Jag sa ju titeln, Take Me Home, Country Roads. Ofta bara kallats Country Roads. Jo, men det var ju John Denver som släppte den först.

Ja, vad härligt att du är med oss här och lyssnar på P4 Plus. Och så här dags på lördagskvällarna så är det ju inte bara stillasittande lyssning som gäller, utan lite dans också till lördagens. Blondie här med Denise från 77. Och sen var det ju Östen Warnerbring med En röd blomma till en blond flicka från 1965. Ja, det är sommar även i P4 Plus kan vi säga. Det är lite färre favoritrepriser som hörs. Men så här på lördagarna så hörs ju ändå både Elvings Decennium och Teen Scene. Hoppas du hittar det i de programmen. 13 respektive 17 går ju de där programmen. Och alla program går att lyssna på 30 dagar i appen Sveriges Radio Play också. Så testa det så att du kan höra de där programmen när du vill. Och du kan också lördansa när du vill.

Ja, det är härligt att höra The Shoop Shoop Song. Där i sin originalversion, It's In His Kiss heter den också, inom parentes. 64 släppte Betty Everett den. Det är Rudy Clark som har skrivit den. Men det beror på lite vilken generation man tillhör, vem man tycker låten tillhör så att säga. För mig tänker jag ju mest på Cher's version som hon ju spelade in 1990 då och fick en riktigt stor hit med också. Hörrni, för en stund sen så tog vi det lite försiktigare till Peter Lemarks Starkare än ord. Den spelade han in 96, och så var det ju musik om Sydafrika i Gimme Hope Johanna från Eddie Grant därifrån 88. Ja, är det dags nu? Ja, det är dags nu. Hoppas ni har blivit riktigt uppvärmda. Ja, vi har ju nästan varit igång en hel timme nu, för nu är det riktig koreografi som gäller. Ni vet, armarna upp rakt och sen ut med dem lite åt sidan. Vi formar ett Y. Sen armarna in mot mitten ihop framför bröstet. Det blir ett M. Armarna sen åt sidan. Vi bildar ett C. Armarna uppåt

Ja, men det är riktigt bra jobbat. Vad bra. Jag såg att ungefär 80% var med och gjorde i alla fall en omgång av YMCA. Snyggt. Discot fortsätter här. Keep the fire burning. Gwen McGraw.

0: Det här är lördagens i P4 Plus med Henrik Olsson.
1: Nej men, vi har passerat halvtid här i kvällens lördagens. Nu är det dags för Billy Ocean, Love Really Hurts Without You. Musik från 76. Yes, vi kör fram till 8.

Wow, vad det svänger om Svante Thuresson där. Han var faktiskt med och tävlade i Melodifestivalen 1966 med den här låten. Den landade på plats 7. Ja, den förtjänat bättre. Men den har ju överlevt trots den där sjunde placeringen. För en stund sedan var musik från 1970, John Phillips med Mississippi. Okej, Mr. Tambourine Man. Honom släpper vi fram här nu. The Byrds är det ju som gör låten från 65.

Mona Westman med Gå och göm dig Åke Tråk. Och det är ju lite häftigt det här, för när vi i PFR Plus var ute på en seniordag i Kungsträdgården för drygt ett år sedan, så träffade jag, inte Mona Westman utan själva Åke faktiskt. Yes, det var Åke som de sjöng om här i låten Åke Tråk då. Han erkände verkligen, ja, det är mig det handlar om. Men han ville inte riktigt gå in på varför han hade fått den där titeln. Men det hade bara varit roligt då för tiden att bli omsjungen av Mona Westman. 1968 spelades den där låten in. En annan person handlade förra låten om som vi dansade till. Det var ju Polanka som gjorde en låt om Diana. 1957 kom den. Dags nu för musik från tidigt 70-tal att svänga loss lite till. Det är 10cc som här sjunger om gummikulor.

Jag ringer på fredag med Sven-Ingvars där. Jag kunde knappt säga Sven-Ingvars här nu efter dansen här. 1967 släppte de den där roliga låten. 3 år senare gjorde Creedence Clearwater Revival Have You Ever Seen The Rain, som var för en liten stund sen. Och så var det Tennessee där då, nyss då. 3 rockdängor på rock kan vi kalla, för den där Sven-Ingvars är ju ganska rockpoppig i alla fall så där. En del låtar som de gjorde var ju mera dansbandsaktiga. Men nu svänger vi och byter både musik och dansstil en stund. Prince är lite så här svår att sätta etikett på, och det där med etiketter tycker jag förresten är ganska tråkigt och onödigt, men Prince var ju Queen, eller Prince of Funk eller vad man nu ska säga, men gjorde också mycket någon slags diskomusik, och det här är ju en riktig partydänga som ju handlade om långt fram i tiden när han spelade in den 1982. Den handlar ju om 1999.

Men du glömde visst bort mig och allt blev trist. Då Pierre, du vet, bjöd dig upp diskret. Och ni dansade cha-cha och rock och twist.

när klockan den kvällen till midnatt slog, sökte jag din blick och ditt svar jag fick. Och då kom du emot mig och livet log, och vi glömde att tiden gick.

Ja, och nu har vi precis dansat här till den allra första svensktoppsettan, Lasse Lönndahl med Midnattstango. 13 oktober 1962 så sändes den första svensktoppen, och den gången var man i Svärtinge Folkets hus i Östergötland, strax utanför min hemstad Norrköping alltså, och med hjälp av mentometerknappar fick ju publiken rösta fram den där första svensktoppslistan, och Lasse Lönndahl blev alltså etta. Ja, vad roligt. Ja, nyss var det Connie Francis med Everybody's Somebody's Fool från 60, och så var det Prince där för en stund sen som drog på riktigt till 1999. Dags nu för att släppa fram Michael Jackson, en ung Michael Jackson, 14 bast var han gjorde den här Rockin' Robin.

rösternas röst. Barry White med You're the First, the Last, My Everything från 74. Och 10 år senare gjorde Narada Michael Walden och Patty Austin låten Gimme Gimme Gimme tillsammans. Jättekul låt att dansa till. Ja, vi är väl på upploppet. Vi tar en spurt dans här tycker jag. Eller rättare sagt 3 danser, 3 låtar kvar. Nu så ska vi verkligen leva livet. Kom så ska vi leva livet. Tillsammans med Gyllene Tider som ju i sommar är bioaktuella. För det blir en långfilm om dem då.

Ja, Edia Gourmet skyller på bossanovan. Det gör vi också. Vi tackar också bossanova för härligt sväng där. Sista låten lägger vi på alldeles strax här. Taka Taka med Joe Dassin från 72. Där la vi på den så att säga, och hoppas att ni har haft en härlig dansstund. Vi hörs igen. Hej!

man inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

man äter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grann bara.

dessa år finns det vissa saker som man ej förstår. Man gör rätt och man gör fel i livets underliga spel. Hur man än gör får man sin beskärda del.

Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Poporama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag. Jag som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi.

0: Hej! Välkommen till P4 Plus. Henrik Olsson här. Mig hör du på lördag och söndagkvällar från klockan 18.
1: I januari månad år 1903, ett gäng av kungsholmsbusar på marsch man kunde se, med pavan ut i fickan och med lörperna på sned. De var sura för de aldrig fick vara med. Det var grabbarna från Ekum, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och samma kväll så samlades allt upp på Brunkeberg, ett saftigt gäng som frusta Klaras öl och must och märg. Det var aldrig tal om kanske när de började mucka gräl. De var sura för att allting var så fel. Det var grabbarna från Ekum, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Det dånade de grabbarna som kom från Gamla stan, med 88 söderkisar grabbar hela dagen. Och från Östermalm det tågades med svung och svaj och spänst, fast de var sura för att de jämt fick gå längst. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. Och Tegelbacken tömdes raskt på slädderböss och skarn, när busarna kom tågandes från alla håll i stan. Där låg den tom och tigande i månens vita ljus, medan sången steg bland kåkar och bland hus. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt. De stod vid Tegelbacken, de stod där man mot man, i månens bleka ljus, men ingen vågade sig fram. I 4 timmar hötte de och skrek från varsin gränd, och sen så vände de på klacken och gick hem. Det var grabbarna från Eken, det var grabbar med kulör. Det var grabbarna som var på ett sjuhelvetes humör. Och med knogen och med påkar och med blodet rött och hett, gick till Tegelbacken för att skipa rätt.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Och när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske

hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play